0: ཁམས་ཁེ་དེན་དུ་ལ་ནོ་ཁམས་ཁེ་ལ་ཁ་ཤུན་ན་ནེ་མིང་ལོ་སུ་ནམ་དེ་ཤུ་སུ་ལ་ནེ་སེ་སུ་ནམ་དེ་ཤི་ལ་ཤེ་བ་ཁ་ནེ་ཡིན་ན་ང་གི་ལོ་ཁ་ཏ་ནེ་ཡིན་ནེ་སེ་ལོ་ལེ་སེ་ན་ཅི་ཅི་ཞུ་བེ་འདྲོ་མ་ལ་ཤེ་བེ་སུ་ཤེ་དེ་ཁ་རང་གི་སོ་ཕ་ཡ་ཡིན་ན་འདི་བེ་སུ་ཤེ་དེ་དེ་རིང་གི་ལེ་ཅན་ཏོ་ཞོང་བ་ཤི་ཅི་བ Tene tanda kongla tepujin zeng xie di gubo poto yin de kwa xe jiao tai suwa.
1: Nese.
0: Kutsu xi.
1: Nese.
0: Ta xie di tene zamnye lingi na la shubwe chautu sambu sunam sama la ga pojiwe chomu yong da saji chumu cho la zang tishung da la topje la nam lingi nimi jebu la tingye gi
1: Gurula,
0: Kech mangra ji che su lung ji sen do shen da ga he se shu shu gu chung da la ta he se a ta ti gi la chel be a yin la
1: ne se la
0: o to che ge ten ji la ten ji ta ti ri ku be yi chi ta be be jo ri mi chi si ro nang
1: ne se la
0: o shu
1: lo shen jia bo no
0: o la
1: lo yin se mo kam sa
2: Ule gongam sang.
1: No, sen har shu na.
2: Sen na dobje sal.
1: Yes, es nam dobje la seba kne ina.
2: Ne di shi chang da sang na ja yo chi.
1: Yes la. Le senan chi chi shu be pen do la ne da na be rom la se be su se di kran ge so pe ina.
2: Dang do a jran de a ji do me se da jan do la che a ji ba san che ten do do shi la de jan da la da. Wo thong de bu ye yin.
1: Nese.
2: Ene eri chale jega yungbo sang kondul denja ta thosen nang shie yin.
1: Nese.
2: Ene anda jandar khangbe de jeng jeng lo sa on dil ale bu yin.
1: Nese.
2: Ele sa shibo ngo de sonan bi de kondul bu yin shiga der shibo den ji phen da da. Ene rimbu shibo te da da ma da. Dōgā dīnglā phībē jīngmī gīlē dā khuṇḍulē būyē yīnglē.
1: Nēsē?
2: Lōgā jātē sūnā dēshī lā dō chō lūngdī sāntō yōng būyē yīnglē.
1: Nēsē?
2: Tā jī lū dāngā lē.
1: Lō ngā nā chū chā chō chū yī dī gā lē yā āchīs gyō nō āchīs nī kī nā chū lūng bēn gē rī bē lā.
2: Ō lē.
1: Ā lā, āchīs mē chō rī bē lā.
2: Ō bē lē.
1: Nēsē lō.
2: Lē Tene ta jaja sur kundele. Tene aji sen köy dan.
1: Al. Nese. Tene
2: dog sur sen kaji sur sor bel.
1: Nese. La la sun sen han chi jin ay na.
2: Ki la san do lan da kang la sen ji.
1: Nese. Ta jen na si wi na.
2: Dol.